nyegoro ha aka benata nnukwu ibu aro ego. Gọọmenti Kogi steeti emego ka amata na ha ejikọga aka nye ọtụtụ ụlọ ọrụ nchekwa iji napụta mmadụ anọ atọrọ n'ogige gọọmenti sekọndịrị skuul Olowa dị na kansụl ime obodo Dekina nke steeti ahụ na oge ule Neko na-aga n'ihu ugbu a. Ozi si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Kingsley Fanwo kwuru na gọvanọ Usman Ododo nyere iwu maka ọrụ ahụ, ebe onye ndụmọdụ nchekwa steeti bụ Commander Jerry Omodara na-ahụ maka nhazi ya. Ndị a atọrọ gụnyere onyeisi ụlọ akwụkwọ ahụ, otu onye ọrụ Neko na ụmụ akwụkwọ abụọ na-ede ule. Ozi ahụ kwuru na a na-ejikọ aka nye ndị ọrụ agha soja, ndị uwe ojii, DSS, ndị nchekwa Kogi steeti, ndị dinta na ndị ọzọ sonyere n'ọrụ ahụ, tinyere iji teknọlọji ọgbara ọhụrụ. Otu ụlọikpe nwere isi ọnọdụ na Port Harcourt, isi obodo Rivers steeti, atụgo otu nwoke dị afọ 75 nyere aha ya dịka Promise Chukwumati. Mkpọrọ afọ 10 na-enyeghị ohere ịkwụ ụgwọ kama mkpọrọ n'ihi idina otu obere nwa nwata nwaanyị dị afọ 11. Ụlọikpe kwuru na nwoke ahụ jiri ego na onyinye rata nwa agbọghọ ahụ mgbe ọ na-aga ụlọ akwụkwọ, di na ama mebie ya ugboro ugboro. Onye ọkaiwu Rita Ogukwuo kwuru na ndị ọkaiwu gọọmenti gosipụtara ihe akaebe dị iche iche doro ewu na ọkụkọ anya iji kwado ya bụ amamikpe. Ụlọikpe nyekwara iwu ka nwoke ahụ a mara ikpe kwụọ ezinụlọ nwa agbọghọ ahụ ₦1,000,000 dịka ụgwọ nkwụghachi. Ụlọ ọrụ EITI na-echekwa ọdịmma ndị njem okporo ụzọ, Federal Road Safety Corps FRSC, ngalaba Anambra steeti, adụgo ndị ọkwọ ụgbọala aka na ntị ka ha kpachara anya nke ukwuu n'oge udu mmiri. Onyeisi ụlọ ọrụ FRSC na Anambra steeti bụ Bridget Ashekomu kwuru na mmiri ozuzo na-eme ka ọchịchịrị na-agbachi okporo ụzọ ma na-emekwa ka ụzọ bụrụ ihe na-amị amị. Ọ dọrọ ndị ọkwọ ụgbọala ọdụ ka ha nyochaa ọkụ ụgbọala, breeki, waipa, taya na akụkụ ndị ọzọ tupu ha amalite njem. Ọ nyekwara ndụmọdụ ka ha na-amụnye ọkụ ụgbọala oge ọbụla mmiri na-ezo, benata igbu oke ọsọ, bịakwa mụrụ anya ka azụ n'etiti okporo ụzọ. Ụlọ ọrụ EITI na-ahazi amụma ije ozi ndị ntorobịa gụchara akwụkwọ mahadum ọhụrụ, National Youth Service Corps NYSC, Etogo Governor Zamfara steeti bụ Dauda Lawal maka nkwado ọ na-enye ndị ntorobịa niile ahụ na-agba odibo n'usoro NYSC, ọkachasị %150 ọ tụkwasara n'elu ego a na-akwụ ha. Onye nlekọta ụlọ ọrụ NYSC na Zamfara steeti bụ Mohammed Lawan Ahmed kwuru na steeti ahụ na-akwụ ndị ọrụ kọpa ₦20,000 kwa ọnwa, ebe ndị ọrụ dibịa oyibo n'etiti ha na-enweta ruo ₦100,000. Ụlọ ọrụ EITI na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum alaịn dị iche iche, Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, adọgo ụmụakwụkwọ niile ndị na-achọ inweta ohere agụmakwụkwọ mahadum aka na ntị ka ha ghara ịnabata mbanye ọbụla na-esiteghi na Central Admissions Processing System, CAPS. JAMB kwuru na mbanye ọbụla na

agaghị site na CAPS agaghị enweta nkwado iwu, tinyere na onye ọbụla nwetara ụdị mbanye ahụ nwere ike agaghị amata ya dịka nwata akwụkwọ ziri ezi. Ozi a ya aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala, ndị agha mba Iran ebidogo mwakpo ọhụrụ megide ogige ndị agha mba America dị na Jordan, Kuwait na Bahrain, ebe America gakwara n'ihu na mwakpo ya n'ebe dị iche iche n'ime Iran. America kwuru na mwakpo ahụ bụ iji benata ikike Iran nwere iwakpo ụgbọ mmiri na-agafe okporo ụzọ awara awara, ụgbọ mmiri Strait of Hormuz. Onye isi ala mba America bụ Donald Trump dọrọ Iran aka na ntị na a ga-ebuso ha ahakpo ọkụ n'ọnụ n'ime mkpụrụ ụbọchị ole ma ole na-abịa abịa ma ọ bụrụ na ọ jụ ịlaghachi azụ na mkparịta ụka udo. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nke anyị je wetere gị akọwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịa chie genwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na otu dị iche iche jikọtara ndị mgbago ugwu ala anyị ekelego ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti ala anyị maka onyinye nde naira 50 ahụ ha nyere ezinụlọ ise ọdachi ntọrọ mmadụ na mwakpo ahụ metụtara na kansụl ime obodo Orire Oyo steeti na Anambra steeti ka esi wetara ego si na ndị ọrụ Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC emechigo ụlọ ọrụ atọ na-emepụta mmiri ara ehi n'okirikiri awada didebere nso na Onitsha. Na Delta steeti ka esi wetara ego si na onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Delta steeti bụ Yemi Oyeniye enyego ndị uwe ojii ndị ọrụ nchekwa obodo ndị ọzọ gasị iwu ka ha gbasie mbọ ike n'ọrụ ịnakọta ozi nzuzo ma na-echekwa ime ọhịa okirikiri obodo nakwa okporo ụzọ awara awara ndị ọzọ gasị dị mkpa n'okirikiri steeti ahụ. N'ikpeazụ, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ọhanaeze na nke nnọrọ onwe na-abịa steeti amalitego ịkwụghachi ndị nne na nna ọkpụrụkpụ ego niile ha nakọtara ha n'aka maka mmemme ngụsị akwụkwọ akpọrọ graduation ceremony nke afọ 2026. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe site na akụwa bịara ka isiromachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha n'aha ndị ọrụ anyị ndọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.